la ji tong xian bu ka an si chen ni bie ke ji tong ten din chor gan du bie ke le ma tan da ta bie ka da la ga chin kho lo kor chin go de ti da ri ngo da da ni ni ma ta zu ta zong shou ke de wan na ba so ni chi ge ge bo sam ka ru ji ke ten yun na ba da ra zo ka ra ta ten ba pin jor ser ba ta na ru te tar ban ju ni ser bie ke ji tong ni ta ba ta ne me nya a ma ta a kar xian ba ser ba ta ta la ta ta ti ma ti bie